Ya. Den bigis mafunu sangwa fesi. Sana kondre Afrika. Gronta palon tu. Usata memreteng.

Srevi. Ye meki moi moi. Ye dusai adfiri. Dayum sabi dadi. Inalimi yo avis manina lok faide. Nohati edanga sandat. Desmanina lok faide. Noma dusai.